Mästare. Han kommer bak fra listene. Den sløve stemmen fristende. Sitt sammen med, la det skje.